0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: E, justo sam kontent onako kada najde ništa drugačije, ništa posebno, ništa čo ne morate čuti. Svaki dan ni svuderi. U 1963. litu smo danas, ali prvo svega da vam poželim dobro jutro. Na tanko je debelo zakantačenan Mate Pernić, staruja, i Rudolf Gržentić, župan. Krkuž i stanica Roć. Lepo, homo doma.

0: 6.20 i ovaj rock'n'roll ujutro nas je doslovno podigao, rastegnuo, jednostavno Celine Dion i njen band jednostavno su nas raspametili. Dobro jutro, Matija.
1: Dobro jutro, Walter. Ja nisam mislio doći danas, ali kad sam čuo Celine Dion sam pohitao.
0: Pohitao si, znači malo smo čekali da se samo malo da ti se puls spusti da možeš ovoga doći k sebi, da ne pušiš u mikrofonu u 6.20. Tako je, da, evo. Celine Dion, My Heart Will Go On, još nešto trebamo reći, neku rimu na on, ali sjetit ćemo se, svakako vezano za isto tako uspješnu, ne samo pjesmu, nego i film Titanic iz 97. Ostao je u kolektivnoj memoriji pop kulturi. Dobro jutro, naravno, prije svega isto i vama, drage slušateljice i slušatelji, za sve vas koji nas u ovu subotu tako rano čujete i slušate, pijete možda kafe, možda ste na putu nekom, onako sjeli ste u auto, možda imate neki rođendan, možda ko zna što vas je dovelo do toga da ste budni u ovo jutarnju šihtu, zapravo koja je počela, do 12 sati će trajati, a u toj jutarnjoj šihti s vama će biti Edi Koler u režiji, glazbu bira Nikola Milat, a s vama iza mikrofona su Matija i Walter. Što još za reći za ovaj početak? Pa znaš ono kad kaže iza kraj, ali ne mi, a mi iza početak, što ćemo još spomenuti? Ma ništa, evo, neka zadnji taktovi My Heart Will Go On odrade svoje, čujemo se.
1: Znači, cijelu najavu pokušavam povezati današnji datum ili 6.20 sa Titanicom i sad sam izvrtio sve moguće.
0: I?
1: I nađem da je Karpatija došla do Titanica u 6.20 ujutro, prvi brod koji ih je pronašao. Evo kako je, sve ima svoje zašto i zato.
0: Ja mislim da mi nakon ove rečenice možemo slobodno staviti slušalice o klin i odjavite misiju. Evo, hvala ti, Matija. Onako, tiho, ali na kraju, bam! Tako da, čujemo se uskoro. Evo, dobro jutro.

0: 布了。
1: Ja sam penzijski goli bos, u kontejner guram nos.
2: Alo, ovdje će Rašpija, nisam čakoljona, ali ovo moram reći. Sačekajte u subotu oko podne Radio Pulu i slušajte nove emisije Šjora Špija. Belmoreto, ja vas čekamo.
3: Ja sam penzijski goli bos.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: Speškarije i mrkata, na poljani mate balota, drugi mate, Matija, čujemo li se?
2: Čujemo se.
1: Eto ga. Kakva je situacija?
2: Što se tiče naše zelene tržnice, ima ljudi, popunjeno je, dosta je živahno, osim one uobičajene ponude, dosta dominiraju trešnje, čerišnje.
1: E, došle su čerišnje, da.
2: I to ih je jako puno, tako da ako nemate susjeda kojem možete krast, uvijek možete doći ovdje po čerišnje.
1: Ali teško da će se moći ukrast na tržnici, ali dobro. Kizna.
2: Kažem, ako nema. Kuće da kojem možete krasti. Od 5 do 8 eura se kreću.
1: Ali to je ona košarica pola kile ili?
2: Ne, baš po kili. Po kili.
1: Ima li jagoda? To je sad ovo crveno.
2: Ima, još nešto sitno ima. Uh-huh. Ali ovoga, uglavnom su čerišnje sad te koje crvene.
1: Crvene. Bilo je toliko vode, kao što smo govorili za šparuge, tako da su nikle, znači ponuda je dosta visoka i točno da odmah si krenuo s njima, s obzirom da je to neka možda i aktualnost, pa možda i novost, tako da, evo, da, čerišnje.
2: Sezonsko voće.
1: Što još?
2: Da, inače, onako, dosta je sve još uvijek opiturano od norijade, gledam, puna zrasna, boje, sve i svakakve. Tako da ne vidiš šta je voće, šta povrća, šta su njoki od maturanaka.
1: Njoki.
2: Baš su njoki, onako od brašna.
1: Da, već su se učinili, bi mu rekli. Da. Dobro.
2: A peškarija, bome, sušta suprotnost, bi se reklo. Prazno, tek ja mislim 3 ili 4 prodajna mjesta da su otvorena. Mhm. I uz mene su bila još 2 čovjeka unutra koja isto nisu znali šta bi ni dibi.
1: Da.
2: Onako, možda... ima pedoća, ima onako klasičnih orada i prancina. Primitio sam kadel da je dostupan po 13 eura. Uh-huh. I to je to.
1: A dobro, evo još je malo i rano, ali svakako evo nek se ljudi prošeću. A recimo, što je sa srdelama?
2: Nema.
1: Ništa. Možda jer je i vodostaj, da.
2: Da.
1: Čuj mene, vodostaj, lovostaj. Vodostaj je nešto drugo. Da, evo, to je to, više manje. Osvijestio si ovo u 8 sati i 20 minuta. Sigurno i za 9 će malo to isto zaživjeti. Za popit kafe, poji na tržnicu, na našu pulsku tržnicu. Hvala ti, Matija, za sada. Ako imaš još nešto za dodati ili završne misli.
2: Toliko od mene.
1: Toliko od tebe. A, da. Dobro, hvala, vidimo se, čujemo se uskoro.
2: Dobra.
0: Na poljani mate balota, speškarije i markata.

0: 2,5 sa 2 metra, tako ogroman je. Malo je zasjenjen, vidi se da ima godine, ima 130 godina.
1: Zapisano.
0: I to prodajem, da, za 1000 eura. A ako se nekoga zanima, možda i još je nešto ostalo. Eto, to je sve u Sošići, Brajkovići. Moj broj telefona je 098-211-888.
1: Zapisano, šinjora.
0: Puno vam hvala.
1: I vama. Dan. Sretno.
0: Hvala.
1: Pozdrav, idemo dalje. Halo.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan. Recite.
2: Halo. Halo.
1: Na vezi ste, izvolite.
2: Aha, molim vas, onaj broj od onog gospodina iz Višnjana koji traži Berlingo. Jedan stari Berlingo.
1: Da, 098.
2: 98.
1: 1.
2: Da.
1: 333.
2: Aha.
1: 1-3-0. I još jedna trojka, znači 098-1-3-3-3-1-3-0.
2: Aha, dobro je. Hvala lijepa, lijepi pozdrav.
1: I vama,
2: hvala.
1: Pozdrav, čao.
2: Bo.
1: Idemo dalje, halo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Ja bi imao za prodati prikolicu za Tomo Vinković. I imam jednobrazni plug isto za Tomo Vinković. I imam one matikice isto za Tomo Vinković.
1: Matikice?
4: Da, to je ona ne male matike, 1,20 m od Lakovića. Na broj,
1: da,
4: 098.
1: Da.
4: 92. 22.
1: Da.
4: 935.
1: 935.
4: Hvala lipa i do vidova.
1: Do vidova. Pozdrav, hvala šinjor. Idemo dalje, halo.
5: Dobar dan.
1: I vama.
5: I to iz Lipe Teple Istre.
1: Ča ne?
5: Da, premo. Triumf, Triumf motor, pa ću sve povedat u njemu.
1: Motor?
5: Triumf.
1: Triumf.
5: Triumf motor. Motor, da. Motocikl.
1: Motocikl, da.
5: Bravo. Ulike razne starosti za presadi. Aparat da varit na žicu, 500 ampera trofazni. U jako dobre stanju, u kojemu kuri. Jedan kuna, kanuća, stanusačima. Za crvenu zastavu. Puška. More biti 857, 757, nema veze. I onda imam jednu konstrukciju ko kemo kuri za vozit breka izvan, tamo izvan, za Suzuki Jimny. Bolje bi bila jedna Dacia Duster crna, kubik istrija 4x4, je prodaje radi kulora, benzinac u odličnom stanju, sve je ko novo.
1: Ali vama se ne pjaža crna.
5: Eto, eto, vi znate sve već. I jedan trator Rakovica, original, 60 konji, na 091 431
1: 0062. Zapisano, eko.
5: Hvala vam lipa, dragi moji.
1: I hvala vama.
3: I vama.
5: Ćao.
1: Pozdrav. Eko, i to smo. Idemo još jedan poziv, pa ako je došao koji mail. Halo.
6: Može, može, jedva. Poštovanje, kako ste, momci?
1: Ma evo nas. Mi uvijek tu jedan blizu drugoga, a tako da. Daleko.
6: Nemojte previše blizu.
1: Da, a vi da, kako je?
6: Pa evo, radno, pomažem Slovencima, sele se iz Peroja, pa im rušimo kućice.
3: Jel svi Slovenci ili samo neki određeni?
6: Pa oni koji su bili lijeni nisu ništa zidali, nego samo ostavili tako.
1: Ajde, ki nima dela si ga najde.
6: Da. Eko. Munje i na fešti nađe posla. I na svadbi.
3: Peroja, ne zločinac.
1: Dobro, slušamo.
6: E, ovako, prošlu subotu nisam vas mogao dobiti. Kratko traje emisija.
1: Dobro.
6: A sada evo jedva sam probušio vezu do
1: vas. Eto, nekako smo uspjeli.
6: Imam neku vezu sa satelitima, inače ne bi mogao dobiti vas.
1: Da.
6: Ovako, imam za pokloniti štapove i štake za hodanje.

Evo, ukoliko vas zanima prije Jakova Jozinovića što je sviralo, bila je to pjesma Halo Halo koju su naši kolege radijaši napisali, ulazbili, otpjevali povodom proslave velike 100. obljetnice Hrvatskog radija, a Radio Pula predstavili su tko drugi nego Bruno Krajcar i Nikola Milat. A sada nam u naših top 12 svira nezaobilazni ovih dana Jakov Jozinović sa svojim singlom Ja volim. Eto, rasprodao je ne znam koju arenu po redu trenutno. Mislim da je Beogradska arena, tako je, neki dan je Beogradsku arenu rasprodao u par sati, a za karte je čekalo 44 000 ljudi.

0: Evo, nekako su nam se u top 12 zaredali svi na slovo M. Bio nam je Martin Kosovec, sada nas zabavlja Marko Tolja sa Ti si moja ljubav, a nakon njega idemo na Nisam taj i Matija Cvek.
1: Lakš

0: Cristallis.
1: Alo, alo, ula, ula, ovdje je radio Pula. Sjelespija, me čujete? Alo?
2: Alo?
1: E, pa javite.
2: Pa, čekam da ti završiš pjevati. Ćao, Bedo.
1: Ćao. Idemo
2: še. Evo još jedna subota današka, čo moj, već skoro kraj maja, vidiš ti to? 23. maj.
1: Da. Te
2: parti, još malo je, koti pola godine smo već odgurali.
1: Došla je iznenada.
2: Iznenada. Dragi naši slušalci, kako i svaku subotu, lipo vas pozdravimo, žvero.
1: Da, je vero.
2: Tanti saluti, svi našim koji nas slušaju, koji imaju pacijence još da nas slušaju, a znam da ima takovih jer... Znam, naš.
1: Da.
2: A anketa je pokazala.
1: Anketa?
2: Da.
1: Kjedan,
2: ja. Insomma, šalim se.
1: Idemo.
2: Eto, tako lijepi pozdrav i svi skupa da se provedemo ovih 20 minuta. Imam puno lijepih stvari.
1: Odlično.
2: A između lijepih stvari,
1: da.
2: Šta?
1: Bimo rekli, imate puno grdih stvari, a između...
2: Lijepih.
1: Ne. A između nema lipih.
2: Ja, slušaj, ti filozofiraš, Bejma, reda. Stvarno, lipa stvar je da nam je pisao naš Don Filippo.
1: Viva Don Filippo!
2: Perché mi se para da će nam se sviđati ovo pismo, penzici. Slušajte dobro, ja sam to pročitala, mega pjazista.
1: Mega pjazista?
2: Pjazista, jako mi se
1: do... Questa lettera
2: de
1: signor Don Filippo.
2: Ajde da kažemo.
1: Da, idemo.
2: Carissimi signora Spia e bel moretto, io sieda settimana passata na mie upuli u ovemu EU manicomio.
1: Tako je.
2: Ste capili?
1: Da, EU manicomio.
2: Tako je.
1: Va
2: chemu svi mi živimo.
1: Da.
2: I dobro bi bilo da segniamo u naše memorie
1: da.
2: Par stvari lipih i grdih koje ne bi se smjele pozabiti.
1: A kapim, znači neke stvari da vero se zapamte,
2: da.
1: Bi rekli.
2: Tako, da ne počnem odmah sa grdim storijama, mislim da bi trebala informirati naše pučanstvo, da se je ove šetimane, slušaj dobro, Benmoreto, važno je to.
1: Dobro, slušam.
2: Ne, ove šetimane desila...
1: Slušam, se raspija.
2: Ok, desila u prostorijama zajednice tehničke kulture.
1: Da.
2: Pula. Ma šta nije to nekad bilo tamo u Via Sergia?
1: Da,
2: tehnika.
1: U Prvomajsku.
2: Tako
1: tamo zajedno na početku, blizu Zlatnih vrata.
2: Tako.
1: Pa tamo kao...
2: Tamo je bija jedan brijač, ja se domislim.
1: Da, bija je velika brijačnica.
2: Brijačnica, ja se nisam tamo brijala, ali sam zapamtila. Demo vam. Idemo dalje. Izvinite, Don Filippo, sam prekinula pismo. Deja de hablar ahora, no? Por favor. Dakle, ove settimane se desila u prostorijama zajednice tehničke kulture Pula promocija jednega veoma, tu piše lipo veoma, korisnoga...
1: Vrlo, jako veoma.
2: Ja mislim da su to kapili svi.
1: Aha, dobro.
2: Korisnoga libra, jednoga jako korisnoga libra, promocija pod nazivom Tehnika gradu. Tehnika gradu, u kojem je autor, naš Puležan, dottor de scienze, dottore, Igor Jovanović, veoma detaljno i sažeto obradio povijest i djelovanje zajednice tehničke kulture Pula od naš postanka 1947. sve do danas.
1: Ecco.
2: Ti ga capì?
1: Che lievo, un bel libro si era spiegato.
2: Cercai.
1: Povijest Pule, ne?
2: U libru su uz podatke o svim zaslužnim osobama za uspješni radove zajednice navedeni i postignuti rezultati i uspjehi sudionika ostvarenih rezultata po svim članicama zajednice tehničke kulture Pula.
1: Aha.
2: Veliki broj starijih Poležana, to smo mi, današnjih Penzića, to smo mi, nalazi se...
1: To ste vi to?
2: Mi, ti si mlad, tebe ne brojimo. Allora, veliki broj starijih Poležana, današnjih Penzića, nalazi se naveden u ten libru.
1: Aha.
2: jedna osoba među njima, da, koja je osobno prisustvovala na ovoj promociji knjige, je i većini starijih Puležana poznata, gospođa Klaudija Miloti.
1: Ej,
2: ma ja je poznam i pozdravim, čao Klaudija.
1: On ja je poznao, Sjeroštija.
2: Ona je čuvena Puležanka, profesoresa i sportaša.
1: Bačini je
2: isto. Ona je glavna bila, je valjda, u centar podvodnih aktivnosti, Dešoto Aqua, ispod mora. Pula, koja je bila državna reprezentativka, tu piše, ja ću reći,
1: da,
2: Jugoslavije.
1: Razno,
2: da mi oprostiš, da mi oprostiš.
1: Meni je lipo uspomena, Sjeroštija.
2: Slušaj, šta je, je. U orijentacionom ronjenju,
1: da,
2: i peterostruka prvakinja Hrvatske i Jugoslavije, da, te je bila i nositeljica olimpijske štafete, izvinite vi, da, na Brijunio, izvinite vi, pred otvaranjem zimskih olimpijskih igra, igara u Sarajevo, 1984. godine.
1: A,
2: šta ti to kažeš?
1: Da, ke lipo.
2: Da. Nakon prezentacije tih podataka, da, svi prisutni na promociji knjige su je popratili sa velikim aplauzom.
1: Anke ja si odrštija.
2: Bravo, Klaudija Miloti, eko. Na vremenu u kem mi trenutno živimo, da, kada mnogi štronci pokušaju, evo da, romantika je gotova.
1: Dobro,
2: mnogi štronci,
1: to je normalno.
2: Da. Mnogi štronci pokušavaju revidirati našu povijest i dokazati da generacija današnjih umirovljenika nije bila kapaca ništa korisno napraviti za vrijeme svojega života.
1: Ma dobro, to
2: tako je to bilo.
1: Da,
2: ako nije ništa valjalo, znači da njanka mi nismo valjali, po ovima danas.
1: Sve je valjalo, nemojmo muciti. Kako se reče, nemojmo mišati.
2: Dobro, čitam dalje.
1: Da.
2: Dakle, da nismo napravili ništa za svojega života, dokle nas oni prije 36 lita nisu čapali u svoje ruke i napravili nam ordine, da, u kojem sada živimo.
1: Sranje.
2: Propio za to, to ne, ne piše.
1: Ma ne piše, to ja dodajem.
2: Propio za to je potreba da se piše još ovakovih pravih povijesnih knjiga, kao ča je ova na promociji. Perché carta canta. I sada na latinski.
1: Da.
2: I acta sum facta.
1: Molim lijepo.
2: Ja to odmah kapim.
1: Da, da, dobro.
2: Acta. Djelovanje je fakt. Da, kapiš, dobro, nema tu priče de qua de la, ali šta je bilo, je bilo.
1: Eko.
2: Tako je. I sad idemo dalje. Ove settimane, desila se jedna disgrazia poli nas. Sam čitala, sam vidjela, juka mene, dodam. A on kaže, u centru Pule,
1: da,
2: usred bilega dana, oko podne,
1: da,
2: na stanici od kurijere, jedan bandito ladron,
1: da,
2: je napao i opljačkao penzionerki ogrlicu sa vrata. To je bilo u džurnalu, čo. Jednostavno je joj lijepo to frknuo,
1: da,
2: kako se reći, potegnuo, da, od vrata, ma ke
1: skifo,
2: guarda. Po temu se vidi da smo za spravlje postali Europa, jer to je tamo normalno, u svakom gradu. Da, bravo, dobro, dobro. Imali smo i feštu od maturanata u gradu.
1: To sad nabrajate.
2: Ne, to ja čitam pismo. A ovo sa ovim napadanjem na ovu penzičku, to nemam niti ja beside.
1: Da, da,
2: tako
1: da,
2: grde da bi rekla šta mislim o tom,
1: da,
2: o tom banditu. Ne? Svi razumimo.
1: Da.
2: Mi pristojni ljudi, lijepo odgojeni, svi razumimo. Skifo veramente.
1: Avanti.
2: Idemo dalje.
1: Da.
2: Imali smo i feštu od maturanata u gradu.
1: Da.
2: Koji, oni,
1: večer,
2: koji oni zovu,
1: kako zovu,
2: glupo mi je ovo ime, pa,
1: da, jako glupo,
2: no, Norijada, da, da,
1: nema veze,
2: da, ali ko, za koga ne zna, da, meni je to Barica bila objasnila, naš, moja prijateljica,
1: ono,
2: Barica,
1: da,
2: ona je znala,
1: izdaka,
2: no, pošto riječ nor znači lud, onda to Norijada bi bila ludnica, eko, to je fešta od mladih, normalni građani, da, normalni građani, su trebali stati atenti,
1: da,
2: da ih vesela i nestašna dica ne pituraju,
1: da,
2: ili ih ne okupaju,
1: da,
2: dok hodaju ulicama. To je to, ne?
1: Dobro.
2: Progres.
1: Da, progres.
2: Veliki. Ako se to danas zove fešta,
1: Kako?
2: Ako se to danas zove fešta, ča je delala ova mularija,
1: da.
2: Onda vero ja više ne kapin,
1: da.
2: A ča je to onda totalni kažin.
1: Idemo
2: sve se preokrenulo, bel moreto.
1: Da, da, okej.
2: Okay. Sve se preokrenulo, pa i tako je to. No. Okej, okay. Penzici, kaže vam Don Filippo, da. Treba se prontati za par dana za proslaviti dan mladosti. 25. maj.
1: Ja.
2: Perché
1: da.
2: Ovi drugi će slaviti Blajburg.
1: Aha.
2: E radi tega,
1: da.
2: Radi tega, sam zatražio od umjetne inteligencije.
1: Kako, Don Filippo je...
2: To sve vam Don Filippo govori.
1: Aha, je konzumira umjetnu inteligenciju.
2: A on lajka, vidiš da svaki put piše.
1: Lajka mu čast, da.
2: E, dragi moj Don Filippo. Idemo dalje.
1: Čemu je rekla umjetna inteligencija?
2: Najprije treba pitati šta je on tražio.
1: Aha, dobro.
2: Don Filippo je tražio od umjetne inteligencije da, kaže, da na mojem kompjuteru da mi da konsiglio.
1: A savje.
2: Ča bi treba poručiti u vezi tega dana mladosti, ne? Pućanstvu, šta bi trebao poručiti u emisiji Sjora Špija. I umjetna inteligencija mu je dala ovakav odgovor.
1: Da.
2: Slušaj ovo.
1: Da.
2: Sretan 25. svibnja, dan mladosti. Ajde. I još je doda.
1: Da.
2: Umjetna inteligencija.
1: Da, da.
2: Godine su samo broj.
1: Aha.
2: A naša mladost je u glavi.
1: Aha.
2: E, a vidiš.
1: Da, očito.
2: To je istina.
1: Samo u glavi.
2: Da. Da. Istina, štafetu više ne nosimo trčeći.
1: Da.
2: Samo eventualno od kauča do frižidera.
1: Nije loše.
2: Ali duh pionira i dalje živi u nama.
1: Eko.
2: I živi lipi.
1: I živi lipi.
2: Eko. Ženivam se sa rispetom Don Filippo de Parenzo.
1: Grazie Don Filippo.
2: Šta kažeš?
1: Lijepo.
2: Penzici vam se pježalo ovo pismo. Da. Meni jako se pježalo.
1: Tako nježno.
2: Da, da, da, da, da, da. Konkretno i točno.
1: Da.
2: O, bon, sada bimo mogli mi šta da radimo. Koliko imam vremena?
1: Ne, da li ste se vi prontali vrijeme,
2: kako da ne?
1: Da imamo koliko četak.
2: Ja se uvijek...
1: I meni ne pustite niš da govorim.
2: Ma šta, ti, šta ćeš nam ti da govoriš?
1: Da,
2: govoriš?
1: Pa što ću vam ja?
2: Da. Kad sam ja tu?
1: Ba...
2: Kada budeš imao emisiju Belmoreto, onda ćeš ti biti glavni.
1: Da.
2: A pošto je emisija se zove Sjora Špija, skuža.
1: Skuža, imate
2: šalim se,
1: pravo.
2: Šalim se, Belmoreto, ti si moja,
1: dobro, ma ja se
2: moja desna i lijeva ruka, to svi znaju i nema. Da. Nema tu. Ajde onda...
1: Idemo.
2: Čuj, onda da. Molim te lijepo, komentiraj to. Šta ću ti sada reći.
1: Da.
2: Ta vražja inflacija koja nam... Bila škifo tu, da. Znaš,
1: da.
2: U Saboru je kritizirala oporba da to nije rezultat vanjskih šokova, jer ovi sada sve opravdavaju energetski šok, rat de qua, rat de la, da, kao da mi s tim nemamo veze.
1: Da.
2: Pa mi navijamo za sve te ratove, mislim, Hrvatska establishment, kako se to danas reče, vlada navija i to je onda što se trebamo tu filozofirati.
1: I tako dalje.
2: I onda da je kriva vlada, jer ne dela dobro, tako se je rekla oporba, znaš.
1: Da.
2: A se sjećate li Benzići nekadašnji ministar financija, ki se zove Boris Lalovac?
1: Lada. Ja se uopće ne sjećam.
2: Ja se sjećam, Boris Lalovac je dodao...
1: Da.
2: Pazi, ovo je važno.
1: Aha.
2: Da nadolazića turistička sezona
1: mm-hmm.
2: znači veću potražnju. Čega? Što bi moglo još više povećati cijene. A? Da, mudro, iskapija. Mudro, mudro.
1: To je iskapija niča.
2: Pa, zbog veće potražnje
1: da.
2: Mogle bi se povećati cijene. Otkriva Ameriku.
1: A
2: A, i, ali čekaj,
1: da.
2: Sada imam na to šta je rekao
1: Ki?
2: Plenki.
1: Aha.
2: Ljubitelj.
1: Da.
2: Plenki, Plenki.
1: Da.
2: Plenki je rekao da se ne smije dozvoliti
1: da
2: se ne smije dozvoliti povećanje evo, tako je rekao.
1: Da.
2: Premijer o turističkoj sezoni kaže
1: da.
2: Treba paziti da rast cijena usluga ne pridonese inflaciji.
1: Neverovatno.
2: A što ti sada ti?
1: Da, kakova je to mudrost?
2: Evo, to je njegova mudrost.
1: Aha.
2: Treba paziti. Ki će paziti, Plenki? Ti ćeš paziti.
1: Da.
2: Vidim ja kako se tu pazi. Sve, su šta ne valja raste.
1: Da. I...
2: A šta valja pada. Smo se razumili.
1: Ma da.
2: Bom, bom, bom. A slušaj, a onaj prijedlog od naših predstavnika, penzionera, umirovljenika...
1: Čim to sad ima veze?
2: Pa ima sve to skupa ima veze.
1: Aha.
2: Jer... Znaš koji je dio predlog, da kažem?
1: Da.
2: Pa to da predlažemo, ne znam već koliko dugo,
1: da
2: kada nas usklađivaju.
1: Aha, to kad vam daju te nike
2: da, da nam daju po onoj što je više rasla. Znači ili cijene ili plaće. I da nam daju 100% od toga.
1: Aha.
2: Povećanja, kapiš, a ne tamo 2%, 1%.
1: Da, neka pit,
2: dobro, nemoj me mutiti.
1: Da, ne vas mutiš, ja vas pijam.
2: Koliko imam vremena, molim te pomogni.
1: Evo ga, imate sasvim dovoljno da elaborirate ovo što ja uopće neka pit.
2: Ma,
1: to ni inflatim,
2: evo, slušaj, sad ću ti reći. Prosječna neto plaća u martu je iznosila 1.555.000 plaća.
1: Da.
2: To je reka DSZ, Kenjaka na Šokoške
1: zemlje. Danke mi, DSZ, Kekatova.
2: A koliko je njena rasla bila?
1: Koliko?
2: Plaća 28 eura.
1: Da.
2: Tim radnicima. Možeš misliti šta je to za nas penzice, koliko puta manje.
1: Da.
2: I sada, neću da gnjavim, uglavnom sad imamo udio mirovine u plaći nam je pao. Od prošlog mjeseca nam je pao.
1: Da, znači to bi bilo to, ne?
2: I od marta i od aprila nam je palo.
1: Da.
2: Znači bilo je nešto...
1: To je točno, ne smi padat, a pada.
2: To je palo, to je palo. I sada slušaj.
1: Da.
2: Pošto imamo jako visoke inflaciju, skoro među prvima u eurozoni, to je važno sada šta ću reći. Molim Gorjuši, vlada će zbog toga iduću šetimanu najaviti novi paket antiinflacijskih mjera za građane.
1: Da.
2: Vlada će to predstaviti idući tjedan. Smo kapili?
1: Znači, ipak je inflacija. Znači,
2: ne da je velika inflacija.
1: E pa to govorim, ovi tumači kao nema problema, ne?
2: Da,
1: znači,
2: ali oni...
1: Znači da problema i tekako ima.
2: Oni najavljuju te mjere.
1: Da.
2: Sad šta će to biti?
1: Kakove mjere?
2: E čekaj, da kažem.
1: Da.
2: Taj paket će odgovoriti na izazove.
1: Izazove.
2: E čekaj. To moram polako pročitati da svi naši penzici slušaju kako lijepo govore ovi naši političari.
1: Aha.
2: Lijepo govore, ne se razumi ništa. Ajde, ja ću to ponoviti. Sam si zapisala.
1: Da.
2: Penzici, ako vi to lijepo razumite, javite mi.
1: Da. Okay.
2: Kaže... Taj će paket odgovoriti na izazove koji proizlaze iz ovakove zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirat će različite segmente agregatne potražnje. Čekaj, dobit ću proljev. Izvinite.
1: Ićku materinu.
2: Neka stolica ti dođe od toga. Čekaj, nije gotovo.
1: Da.
2: Znači, šta smo rekli, da ponovimo, to je jako lijepo rečeno.
1: Da, obavezno. Mislim, to bi trebalo ponavljati.
2: Ponavljati je.
1: Idem još jedan put.
2: Taj paket će odgovoriti na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirat će različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroke nešto veće inflacije u Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone. To je rekao ministar Ćorić. Ministar Ćorić je, jesi Ćoro. Ništa te ne kapim, fankulo. A slušaj, ima još.
1: Da.
2: Nije tu stao i moja inspiracija. Mjere su orijentirane na više sektora,
1: da.
2: A širina paketa je optimalno određena, dodao je ministar Ćorić. Ali nije želio otkriti detalje prije predstavljanja paketa idući tjedan.
1: Pa valjda ih nima još, si raspijamo.
2: Nije, mi to ne znamo.
1: Ne.
2: Ali znamo da nije htio predstaviti.
1: Okay.
2: Onda Pežići ste kapili.
1: Evo. Se sad smo
2: došli... Agregatne potražnje, ste kapili da, segment?
1: Sad smo blizu kraja.
2: Ste kapili segmente?
1: Kapite.
2: Da.
1: Organizirajte se.
2: Tada kajem. A onda ništa lipo. Da se razveselimo i da čestitamo našem poznatom Istrijanu, Lino Červar.
1: A je Viva Červar.
2: Viva Červar.
1: Sportsmen.
2: Koji je bio trener i u Saboru je delao. I sad je on ti prima dvije penzije.
1: Dvije penzije.
2: Ima sportsku.
1: Aha.
2: I saborsku.
1: Da.
2: I njegova primanja mu dobiva više od 3 milijara eura te penzije. Ali dobro, ja pitam kako more on dobivati i saborsku i sportsku i tu više od 3 milijara eura, a naši ovi brižni obični penzici koji su u penziji, a delaju i im uzimaju pola penzije ako rade.
1: A gdje?
2: To, molim da ispitaj mi to.
1: Se raspijem, došli smo do kraja.
2: Došli smo do kraja.
1: Da, dogovorite se sama s sobom kako ćete finiti.
2: Kako ću finiti? Pa naravno da ću finiti. Znaš kako?
1: Ajmo.
2: Ovako kako kaže autovederan.
1: Ajde.
2: Da se svi učlanimo u neku stranku.
1: Aha.
2: Jer nas se to isplati.
1: Da?
2: Evo kaže, učlanjenje u stranku.
1: E.
2: Pita ga ovaj što piše.
1: Da, da.
2: Kandidata. Šta si radio do sada?
1: Da.
2: A on kaže, pa čuvao sam ovce i svirao sam frulu.
1: Aha.
2: A ovaj kaže ovom sekretarju, zapiši, završio poljoprivredni fakultet i muzičku akademiju.
1: Super, žiru.
2: Super, ajde dragi penzici.
1: Mi smo finili, ajde, pozdravi.
2: Sve vas grli, vaša špija. I...
1: Bel Moreto, ciao!
0: Ja sam Penzić i ja sam...

dani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svit je šaznopako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

0: ли траже сигурност, о презрело воче,
1: а я тражим ону, која не зна што ће.